0: 无人发地吧，无人发地吧，无人发地吧，他的故更比啦，他的故更比啦，妈，哎呀，妈咪hujan yuk main air yuk.
1: Kenza, yuk masuk dulu yuk. Asik ya main air hujan.
0: Iya nih ma, main yuk.
1: Pakai lotion anti nyamuk dulu yuk, biar nyamuknya takut buat gigit Kenza.
0: Iya dong ma, pasti.
1: Saat musim hujan seperti ini, nyamuk Aedes aegypti sering berkeliaran di siang hari. Antisipasi dan waspada yuk mam. Gunakan lotion anti nyamuk atau sejenisnya untuk melindungi keluarga kita. Jangan lupa juga 3M, menguras, menutup, dan juga mengubur. Kenza, mama ikut main air, tapi nanti bantu mama bersihin kamar mandi ya.
0: Oh.

Biru tiada batas, air jernih membasuh kaki. Kupu-kupu hinggap di telunjuk jari, hutan hijau yang memberi nafas.